Hever bilen tørv og skundhjelp, vi tar kåken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtant trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Benzel.

Bir yer til HM tvesi şeyci o. Vil du oppleve enda et håndbås eventyr i Tyskland? Event ser ut til at her fer av pakken, så det ser du for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken er fedt og beinleis flåfer til Tyskland. 5 nætter av 4 kjennom telle, og jeg kommer til at alle tjadistene går om spillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.

svo Jackman og funderar og du hei vel gjørst det sem og grunden og orsutur og kvui

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola varsene og holde branta. Vi tar gode mat, honal i høler og mega gode tjenest. Bøylegg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvind. Bøylegg av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttes da.

0: instead of kissing you. So baby, I'm sinking. Mirror.
1: Løyta, effekt ikke vi. Hver skal det så lusta?
2: Så lusta og FM1.no.

Mr. Two. Tech Service og Ennig Götter 3 av Rytebukshållsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: kommer vi til førja største sølestøvne. Frutja deg en nødgjende og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for ødd. Bjør familie, starsfølgen og vinnfølgje vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerønder, kappinger og nekkvannet. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og storhøttene ved chattene.
1: Visste du at Vensel her plateverste, vi omvælder ødl bilmester, lakkverstegi teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensela.

0: Mr. 2 er dekkservice og endingkøttet 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter av håndene, og Gamsland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydringsholdsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til morgen av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: kommer við að fyrja stösta sólustjóna. Frutja dæn 19. og leir dæn 20. oktober frá klokkan 20 til 19. Vinnumessan tiltak fyrir öll. Bjóða familja, starfsfélagun og vinnfölkju vín í hann í tjarni. Það verður størst spjallaland, konsertir, góðu metur, góð tilbú, smakkiröndir, kappingar og nekva annað. Og það besta af öllun að þeir pjúra ótjöfis til öllun að koma inn. Vinnumessan 2026 og í stórhöllunni við tjarni.
1: Er du sjómaður? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokkar heimasjøk irishpop.fo. Eisen er popkvist hver frutjagvald og live tonelager vørst leiagvald. Irish Pop.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndere til kjøkjøkjøk. La dere trykke der at her to andre inntil er en luft. NNFix er helt størst

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

0: Högni hér frá Betjuheim. Ætlar þetta flytja okkur minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.5. Velkommen til Betjuheim.
1: Visste du at Deck Service og Endingøtte 3 og Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med Vedekko. Så skund deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Deck Service. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen.
2: Bytjesoffer fra Eitjene. Bygtene ekne soffer i Eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eitjene.

Hallå allsammen, og velkommen til en øyne fyrre persending her av FM8. Klokken ja, hun våren tutsjo, og det vel så sjåan sier at tørstig klokken tutsjo av FM8. Så sier det jeg, versen jeg der her, Vang Danielsen, og her vil finne ikke øyne fra lukken just inn til øyne hun alia samrøv. Og som løs i morgen, jeg vil finne ikke just inn, og just inn ønsken ånder enn Barbara Holm, som kun inn i studiet jokken av FM8. Mått. Her vi færre at prata om hennar iske, hennar luftsløy, og ja, jeg vet ikke, hvordan man ser på Louis annars, eller hva annars kommer opp I samrådene. Jeg gleder meg helt utrolig nekv til at Barbara en kvinna som hever nekva røynder, og hun har haft nekva hjärsta, og hun hever østene fyllt samrådene ui til allmenne samrådene her I fyrrjøen. Møyren øynafer, kan man säga, og det svar som virkelig avhåverst at få et innlitt ui fra fysselskjeltene. Vi får ha Arjen til, Arjen Barbara slipper at akkurat fra Sundløyve, at jeg svarer på mine spørninger, så får vi at høyre sækares, vi lærer noen frøkner.

landslige i fodbold, det er landslige. Det første er Kazakhstan, det er klart tre. Og før jeg sendte, jeg skriver til Tøyr, og ringer til Tøyr, og vi tar også det sender til her i Ivre. Det er vi må lytte bil, og Arne Tæs, for jeg vil høre Mike, vi lærer noen, hikk et med.

Her har vi et Eilongur og en liten jenta vi høgna reiser opp, og vi tar at sende Eivor til Kazakhstan, nå om 30 minutter, tar Eivor klarer. Jeg vet ikke om du har skuldt å lukke svelte at han maten tar høtt i munnen, eller hva du har skuldt å, eller om du har runnet fra øynere breaking søv til æra, det kanskje en bedre søv, at jeg skulle ha sagt det først, skutt. Men vi får øyne og arme til å høre Eivor til Kazakhstan, så får jeg lukke høre frem til, vi lærer noen til stressa også.

Träuft. Ja, vi har et luttan tekniska troplaga som vi røyna at få a kila til okkurst forstorjan til jau som kommer inna linna tjokon. Vi arbeider på det. Og kanskje skal jeg teka en luttan stoppa med enn vi røyna løysa troplagan. Ein mevor måtte flyttast av landsjukkerhuset til Kanningar etter et ferslu av oppa anfarvennen og joar. Det var om middagsløyde at bøyene kom om at en personbiler av etter løyndafyrer var færen ut av, og i tøy nasta svinsjonen om han måtte bygdene. Bilene fær rattelig ytla, vi har sagt. Bilføreren var ansamadler i bilen. Og vi arbeider fremvis på å få sambandet ved Eion Klakstein og i Kazakstan til knuper et løyde senter i løtene. Ein mevor fikk 20.000 kroner i sekt, som hei 8 tons og 230 kilo av fyrverkje i kjattlaren og kjassar. Halt veri lagt av fyrverkje som politiet hever i varvåslån. Det veri bostobant, skriva Kringkvarpe. Mævren var frydom dør fyra brota refselåna. Han var akkardret i grøn 202 altrus og i refselåne. Hon sier at han som vi vinninger i hoa og i grovun offerakete, etla tøyligan 4 liter leysan hot, eller vir til nærliggjande vanta 4 løyvi, etla likans forlagun 20 øren personer, vil refsa vår viks fangsli opp til 8 år. Men fyrir rattur helt ikkje av mævren hei brota refselåna. Han tøy bæra dømtur fyra brota kundkjerna om fyrverk. Mævren jotta i seg sekan i av brota kundkjerna, men nokta i seg sekan i at hava brota refselåna. Akar valgte kravde fangselsrefsing fyrir refslåarbrotet som mævren var akar til fyrir. Fyrverkje mette av vera gavar 200.000 kroner verst, og te hefur lagreglan altså lagt hand av. Kajóta Kamstalli hefur handa Cook Aquaculture a Orknajunon nudja 2 kilo, hon eide Cook Challenger. 2 kiljan 80 meter leng og 90 meter brøy, og byggt og utgjør til fjöldbrottari og krevjandi arbeidsoppgaver innan elevinna. Cook Challenger utgjør vi 2 mån høvesmotoren, som kvar veiter 2,5 hestar, omfram 2 mån 115 kilowatt generatoren. Søgjeskruer bæg framman og attan som tjeva 2 kylene gauar støyr i einlekar og tjerta møvult arbeida neft under krevjandi omstøvån. Og dettjennom 2 palfinger kranar, og heromfram til 2 kylene trutja koppar av dettjennom 2 vi 6 tons kapasitet og 1 vi 3 tons kapasitet. Cook Challenger røysni utgjord vi 1 20 tons spæli og 1 koplingsplat og haldara. Saman við rumli arbeiðsstæðsnun gevur útgerðin gávar mögulegar að loysa ýmiskar uppgávur á elleprúsnun tja Cook Aquaculture. Tvoi kjeljan hefur allan neyju að náttiske útgerð og innrættar við tvæmun kottjón.

0: Og halvfjærsåre hatt jeg alltid kjøpte og kattalt lærere for Laksins og Finsen og alt kjøret lærere det er noe som er i kjør. Kun kjørte førre lærere for at Sætra Stone enn han utsatt Batna Bøka Virusløn. Enda mal vi Batna Bøka Virusløn førre lærere for Laks er fakna Batna Bøkmenton og vi lærte noen Batna Bøka Rithunde, myndeligste falske togjere, milere, grafikere eller øren som vi eldtog eller noe også. Her var det kjørst og særstakt arbeid for Batna og ungdomsbøkmenter. Og jeg har funnet noen som lærere for den Ola Sikudén og Jante Sexhalt Rysk at sette lærere i boka til førre lærere for Laks og Stålen. Da er ikke for å få flere bøker ut av førsk og malen til bøtten og ung. Og tøtninger er at det her var bøtten og ungdomsbøker av førsk en større idé som har vært noen Jante Sexhalt Rysk. Bøtten og ungdomsbøker en grunnsula og i trittja vi tar et livende føres mal.
1: Nej, det är inte kommande. Nej, det är inte kommande. Ja, det kanske. Jag har så rädd när jag kan inte göra.

0: kommer vi til førja største sølestøvne. Frutja deg en nødgjende og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for ødd. Bjør familie, starsfølgen og vinnfølgje vin igjen i kjattene. Her blir størst spjallerland, konserter, gode møter, god tilpå, smatjerunder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene kommer inn. Vinnemessan 2026 og storhøttene ved kjattene.
1: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altslu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klattaskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Dove.

Jólabore Hollebranda. Haldi jólavastna Hollebranda. Vi hava goa mat, hunali høller og mega goa tænast. Bøylegg er den 15. oktober og få en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge av jólamaten heimvi. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

0: Visste du at Wenzel har plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter at telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

Ja, her hørte vi så en av dem man kjent og lest I sangkanonen, som skriver om det første landstiden, en slagere, som man sier. Vi jo av stenen her I Astana, og det oppfinnes man annen som heter Astana Stadion, eller Astana Arena. Og vi færre å få livsstillingene, eller vi har faktisk finnes der, og Jeg husker at vi får lykke å få dømmere til på plass her på en, og så kommer vi til lykke innenfor. Jeg husker Agnar Presta av vi oppe I trøkken elevatoren. Her nok så størst, det et flott stadion til plass til en 3000 folk. Og jeg har lett mer fratt at det alle I tvingninger selv til å sette være om 2000 åskara. Det sier det ikke nek, men sånn det nek vi akkara ver, til at akkara maksimum jo minnjent det. Men jeg hadde vi for å lykke å sette ivratter I studio og få en landstidig sang at rett. Og når vi kom inn at vi ligger oss I deg noen, det gusser, eller det faktisk tver brøytinger, det kan vi si, og jeg hadde at det og Gusser andre at man synes ivraskende. Det var Gusser tar som var og tynt av hunden under jar. Og ikke av et langt følelsen at man sammen med Tjokoloti og Paul Katzberg bygde 8-4. Så halte vi lett alle løgge henge her for å vite hvor bygde er inne hvis det for tøyr. Vi sitter alle løgge I studio og får en sang. Takk skal du ha.

0: Det du ser om hour. Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0800 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Til bilen er klar til nødt til årstøyene, kjem 4 nødt til dekk, kjem vensel og får 20% I avslått. Vi ser det sjølvende dekken I A og Gyms. På elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk David.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til morgen av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: You don't hurt me.
1: Hei, du lusar etter FM 8. Her fært du bæg gå for en tale, utro, tøyde og meg anna. FM 8, tøyt radio.

Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

Kulturshowmauer. Vi online og bor, utan av marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: Mutchdeck Langoan Bruce.
1: Jo takk.
0: Right nå får du 20% I avsatsre da du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Gå legge dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.